0: You're listening to Home 92.2 FM. Home is a feeling.
1: Dhan dhadi na kat. Dhadi na dhan dhi na kat. Tere ke dhadi na trakde. Gina dha dha gina din din din na na din din na trakde. Tere ke dhadi dhi na kat. Dhadi na trikdhadi trikdhadi trikdhadi. Dhadi na trikdhadi trikdhadi trikdhadi. Tadi dah ke dina kena kena, nanti dah ke dina.